0: Аңлаватқаныңла Шинжан радио телевизия стансының тән сақтықы зор байлық программысы.
1: Бұл программыны Шинжан радио телевизия стансы білен Аптаным райлық сәхия сағламлық комитеті бірлішіп башқұрған. Пәнні омымлаштырышқа бір кішік қадам ташылсақ, сағламлықта бір чоң қадам илгірлейміз. Кеселіклерінің алдын елеш, сағламлықты илгір сүрішінің әң яқшы олы. Тән сақтықы зор байлық программысы да Аптаным райлық сәхия сағламлық комитеті білен бірлікті сағламлықты илгір сүріш, пәнні омымлаштырыш дәріс қансы, пәнні омымлаштырыш сәйіпсі тәсіз қылынды. Илім пән білімлеріні омымлаштырып, илім пән рухини әуч алдырып, илми идея тарықтып, илми ұсул тәшәбүс қылайлы.

0: 60 франы түзәштен ибарат бу системалык курылышны яхшы кылды. Үремчи шәһәрлек экология мойит идарәсе атмосфера мойиты бөлүмүнең муавин башлыгы Чин Джан мондак диде. 2023 елдан 2025 елгача yolg'u qo'yilgan 25 nuqtalik korxonaning 298 bulg'im azaytish turi to'liq amaliylashib unum hosil qilib yilda 15,400 tonna bulg'imi oz qo'yib berildi. 5 semit zavodi bulg'imini favqulodda oz chiqirdigan qilib o'zgartish turidan 47-ni tamomladi. 21 korxona muhit asrash unumini daraja bo'yicha oshirishni amalga oshirdi.
1: Stansimiz xabari. Jo'ngning aql hisoblash buluti Shinjang Pan Texnika Cheklik sherikining davlatimizga ishlangan 2000 piflopisliq yuqori iqtidorlik tunji qarorlik hisoblash kuchi turi 8-ning 28-chi kuni Shinjang Tarbag'atay aql hisoblash kasbi to'li to'planma rayonida rasmiy ishga kirishtirildi. Bu Tarbag'atay viloyatidagi davlatimizga ishlangan tunji ko'lamlik yeshil tuvan karbonlik hisoblash kuchi topi bo'lib, AI model mashqi, sanoat ahli xulosa chiqarish, hukumat bilan korxonaning raqamlashtirib tipini o'zgartirish qatorliq muhitlarga mos keladi. U Shinjangning ichki sirtidagi korxonalar pan tadqiqot apparatlariga yeshil tuvan karbonlik yuqori sifatli hisoblash kuchi mulozamati qiladi. Jo'ngning aql hisoblash buluti Shinjang Pan Texnika Cheklik sherikining bosh direktori Zhang Shouxing tur qurilishida an'anaviy kompyuterxona andizisida bo'sish hosil qilinib, yangi tipdagi quraishtirma aql hisoblash kompyuterxonasi loyihasi qo'llanilib, elektr energiya kapaliti va bexatarlik zapas sistemasi yurishlashtirilib, mukammallashtirilib, hisoblash kuchi topining muqim yurishishi ishqa oshirilganligini tonishtirib mundaqdiring. Төрі ішқи кіріштүрілген айдала 21,800,000 тежарет кірімені ішқа ашыр алаймыз. Бүтін еллік тежарет кіріміміздің 50,000,000 түшіп кетмейдіғалықыны мөлчәрладық. Шинжан Тарбағатай ақыл хесаплаш кәсбі Толи топланма районы Толи Нахия базарының ғарбіді болып, пиландегі ер көлімі тәхминен 300 мо. Бағзы районы шамал, йорхлық ең энергиясы, соғық келімат, чөллік ер әвзәлікеге тайынып, бүтін Шинжанға тәсір көрсетіған Отыр Азия базарының йошырын күчіге юзләнген ешіл хесаплаш күчі түгініне бүтін күш білән бәр бағылды. Толи нахиясы хесаплаш күчі білән электр энергиясыны маслаштыруш мәқсус бәнінің хызмәтчісі Джоу Пың, Бағзы районының Леоның өлкісі Бенши шәһрінің Шинжанға ярдан беріш қызмет әтірдінің васычи болеші вә әр тәрәпліме капалетлендірушіге тайынып, бұ елдің бұян ішкі чоң әла сүпәтлік нұқтылық есаплаш күчі кәсіп түріні муапәқиетлік кіргізгәлігі. Бұның ішіде жоңның ақыл хесаплаш бұлыт үшір мәргізі түрі де шу елі келішім имзалаш, шу елі құрылыш қылыш, шу елі ішкі кіріштіруш ішқа ашырылғалықыны тоныштырып мұндақтыры. Жоңның ақыл хесаплаш түр құрылышы тәңшеп, сынақ қылып, ішлеп чықырышқы кіріштіріш, ұзақ өнімдік тижаретнан пүтін дәврелікіге чың қадылып, мәсуліетіне чыңытып, маслышып, бірлішіп, әрекетленіп, деқатіне қарханылар алдыраватқан, қиналыватқан, ғам қылыватқан, арзу қылыватқан ішларғы дайыр мәселелерге мәркезләйштіріп, мәселіні бірінші сәпті байқаш, зидиетіне бірінші сәпті маслаштыруш, қызметіне бірінші сәпті әмәлейләштіруште чың тұрып, түрлердікі тосық нұқта қиын нұқтыларыны түгетіп, ішлеп чықырышыны мұқынлаштырып, өнімні aşırdıq.
0: Stansımız muhbiri Liu Kai xəbər qıldı. 8-ci ayın 29-cu günü səhər saat 4-də lıq kömür besilğan yük poyezinin Şinjan Saqıbulaq vokzalından ötüşü bilən Jiangjunmiao Nom Tömür yolunun köpətib yasalğan 2-ci liniya quruluşdakı 10,000 tonluq növbətçi poyezini kütüb eliş yolğu seliş iqtidarını hazırlığan tunçu vokzal rəsmi yürüşdürüldü. Jiangjunmiao Nom Tömür yolu Şinjanın kömürünü sırtqı toşuş şimali yolunun mühim tərkibi qismi bolup, Santanxu, Nom qatarlıq dünyada az uçraydığan may tərkibi yuqori kömür rayonlarını tutaşdırıdı. İkinci liniyanı köpəytib yasaş, hazırkı 13 vokzalının funksiyasını aşırış həm də özgərtişini öz içigə alıdı. Jiangjunmiao Nom Tömür yolunun transport iqtidarını küçlük östürüdü. Бұның ішіде Сақыбұлақ, Ваңяңтай, Құмсу, Мин Шашан, Ши Чентен,

0: 12 адамның мұқым ішқі орылышыға түрткі болдық. Үлгі районының қадымы Қамбар Чехра Сулайман мұндақтыры. Бұ ерді мұқым ішіліп кірімімні ашырдым. Әм техниклардың өстіріш, пәрвіш қылыш әмәлі техникісіні өгендім. Шинжанға ярдан бері сиястының яқшы кәсіп еліп кәлгәлікеге рахмет. Қашқар ең шәһір нахиясы Доң ең шәһірінің Шинжанға ярдан беріш әвзәлікідің пайдаланып, нөвәтті Қашқар Шәндоң, Шуйфа, заманыви көктатчылық үлгі районы, Қашқар ең шәһір нахиясы Ақыл езігілікі кәсіп районы қатарлық 7 кәсіп районы 9 терікчілік базасы құрды. Ақыл парник көлімін 80 мың квадрат метрға жеткізіп, 1000-ден артық парник жасап, 5000-ден артық адамның ішкі орылышыға түрткі болды. Шинжан, Шулы, Езі игілік тарақият чәклік шеркіті 2021 елі Қашқар ең шәһір нахиясыға мақанлышып, 1800 молық заманыви Езі игілікі үлгі районы құрып, Шәндоңдың Гопай тауызы кіргізіп, дөлет шеркі бірінші қатардығы шәһірлерге сатты. Бір тауызны 130 юанға сатқылы болатты. Şirketning muavin bosh direktori Wu Bing mundaqdiri. Bazining o'lchamlashtirib terish texnikasi pishib yetildi. Gopay tauzining marka unumi sijil gavdilanib, aslihalik yezi egligida sifatni o'stirish darajasini oshirishga kuchlik turtki bo'ldi. Шинжанға езі игілікі жәтті бір қаттар ярдан беріш түрлері арқылық Қашқар ең шәһір нахиясының әсли хәлік езі игілікі кәсіп зәнжірі өзіліксіз ұзырап, көктат пішіқлаш қарханысы 30 нәтчеге етіп, елға 150 мың тоннада көктат пішіқлаш ұқтыдарыны хазырлады. Шәндоң өлкісі Доң ең шәһірі Қашқар ең шәһір нахиясыға нишанлық ярдан беріш қызметі қомандалық штабы кәсіп түрі группасының қадымы Ван Бо Тау мұндақтыры. Бір гәрділіштірілген кәсіп зәнжіріні нұқтылық ұзартып, еңінші кәсіпі дейқан вән ез егілік техникісі таянч кадрлары ұқтысаслықларыны етіштірішіні күчейтіп, амының ішқі орылышып кіріміні ашуршыға түрткі болымыз.
1: Станзамыз қабірі. Автоном районының көпліген жайлардығы күтіпханыла амыви мәдәният мұлазымды тәминатының дәрежесін сыжыл өстіріп, китап оқыш бошлықыны әлалаштырып, өзігі чіпалиетті еңілік ертіп, китап оқыш, ес қылыш бір гәуділешкен универсал мәдәният істейкамы бәрпа қылды. Бұл ел язлық тәтілді Байынғылын Моғыл Автоном областылық күтіпханыға барыдыған оқуғышларының қайығы үзілмеді. Kütüphane, balılar, şehir, diklimasiya kılış, gayri maddi medeniyet mirasları kol hünervençiliki, ammavi menfaat havalılık karış dershanısı katarlık, özgeçi faaliyetlerini yolga koyup, balılarını okuştun sırtkı vakitlerde kol selip, emeliyetin ötküzüş imkaniyetini iyi kıldı. Bortala şehirlik 6. otur mektep okuyucusu Yöy Yüşen mündak dedi. Resimli kitap düşendirişini anladım. Қол өнері сәнет бойымы ясадып, яна бояқчылықны сынап, езіқчылық ықтыдарына ашырыш дәріс қанысы қатнышып, найты құш болдым. Дөрбілжі найәлі күтіпханы екінда, Джонхуа келесік әсәрлері декламасия мұсабықсы өткізді. Әр мүлдет өсмірлері вә декламасия әвәскарлері китап құмар айылы бір сәхнеді номер орылап, келесік әсәрлеріні декламасия қылыш давамыда Джонхуа мәдәниетін ес қалды. Байынғылын Моңғыл Аптыным Обласылық күтіпхана көп қыл, чөкмі шәкілді китап оқыш әмәлеті палетіні дайымлы қанат ейдіріп, китап оқыштың әм бәхірліңіш палетіні қарәлік өткізіп, балыларыны сәхнеге чығып, өзінің китап оқыш асылатыны сөзләшке илхамландырды. Корды шәрлік тәжіріп отыр мектапның оқығычы Шу Хаурен, тұрақлық ибара хикайысыге бірлестіріп, оқыш тәсіратыны әм бәхірліп мұндақ деді. Жауконың ағызды шәрі еліші деген екайын аңлап, китапты өгенгені әмәлиетке бірләштірмісі, әқиқи бір нәрсі өгенгіл болмайды қалықыны біліп алдым. Бұның дейкен өгенген білімлеріні ішілетіп, әмәлиетке тәдбіқлап, өнім асылы қылымен.
0: Ұстансымыз қәбірі. Мемлекет бойынша 2026 жылдық сахил волейболы чемпионлық мұсабықсының Шинжан Хушт Бекти мұсабықсы 8 айның 27 күнінен 30 күнігеше Бағыраш көлі бойындағы Чиншатан саяхат ұстырахат районында өткізілді. Бұл қытымқи мұсабықыға мемлекет бойынша 13 өлке автоном район бейвасыта қарашлық шәһірінің 46 вәкілдер командасы 200-ден артық тәнәргәтші тренер қатнашты. Тәнәркетчілер мұсабықы мейданыда егізгі сәкіреш, сетгі тосуш, қарыштырып мейданға күчеп ұрыш, етіліп беріп топни тосыштек қалтыс махаратларыны арқы-арқыды намаян қылды. Мұсабықыға қатнашқан тәнәркетчі Зулқар Шырәли мұндақтыры. Бұй ерінің мұсабықы әсліхәлері яқшы, хавасы найты сап. Құм шарайтымы найты юмшақ болғашқа, тәнәркетчілерге найтымаз келеді екен. Мұсабықтың кейін кәште чықып ойландық. Бұй ерінің мәнзірсін кішіге жисмани вән рухи жәттің азада тұйғы бейгішлайды екен. Мұсабықа мейданыда командылар техму юқры дәрежілік нәтижіні қолғы кәлтіріш үшін бүтін күчі білән тірішді. Әмді зор түркім саяхетчі шәр ахалысыны нәқ мейданда мұсабықа көрішке жәліп қылды. Мұсабықа мейданда илхам бері садалыры үзілмеді. Хыбейлік саяхетчі Джоу Бошын мұндақтыры. Тәнтәрбия мұсабықыларыны бәк яқтырмен. Шуңа бұл данлық мұсабықының өткізілдіғалықыны аңлап кәлдім. Мұсабықа ақырлашқандың кейін, ене далыда қонып, саяат қылышыны ойлаштым. Бұ ерді саяат қылса бәк яқшы болады екен. Мұсабықы мейданы әтрапыдан өзгіче ез егілік қошымчы мәсулатлары, ғайри мадди мәдәниет мұраслары, мәдәниет ижадиеті бойынша көргезме қылып сетіш районы мас қадамда тәсіс қылынды. Бұныңда мұсабықа мейданыда махаратны хис қылыш білен, шу жайдеке мәдәниет саяхат байлықыны тоныштырыш бірлештіріліп, мұсабықа арқылық адам жәліп қылыш, мәдәниет саяхат стималыны мас қадамда жалландырыш ішқа ашырылды. Хуштнахиялік партия комитеті даими комитетінің әзазы тәшвиқат бөлімінің башлығы Мали Хун мұндақтыры. Мемлекетлік юқры сәвиялік бұл мұсабықа Хуштта өткізіліп, махарат тәнтәрбиясының салапытыны намаян қылыштыки сұпа, яна Хушут мәдәниет саяхат байлықыны тәвсия қылыштыки мұхим көзнекке айланды. Мұсабықа арқылық кішілеріні техму көп саяхатчыны Хуштқа келішке жәліп қылып, Хуштның мәдәниет саяхатчылығының юқры сүпәтлік тәрәқиятыға күш қошымыз.
2: Шинжаң яхшы жай.
1: Станциямыз қабірі. Жоңчу байрымы вә дөлет байрымылық дәмелішқа, яны бір мәзгіл бар болсы мұ, мәмлекетнің арқайыз жәлірдекі нұрғыны саяатчы, Шинжаңдекі саяат сәпірінің мұддәттін бұрын пилаллашқа башлады. Мұнасыватлік сұпыланың салық мәліматыды көрістілішчә, Шинжаңдекі саяат заказы сыжылы көпейіп, Шинжаң мәмлекет бойынша ұзын линиялік саяат алқышланған мәнзілгах тізімлігіде яныла бірінші орында тұрған. Тоңчың саяхат сүпісінің салық мәліматыды көрістілішчә, бұйыл 8-ші айның 27-ші күнігіче сүпіда Жоңчу байрымы, дөлет байрымы қатарлық ачқышлық сөзлі арқылық темі ұздаш қызғырлықы сыжылы ашқан. Ұзын линиялік саяхатны заказ қылыш қызғырлықы бұлтыр күші мәзгілдегідің 20%-ін көпірек ашқан. Көпліген мәнзілігі ашчыда Шинжаң өзгіче табиғи мәнзірісі вә чоңқыр сынымы саяхат мәсулатлар білән дөлет іші ұзын линиялік саяхат базарда давымлық алдыңқы орынды тұрған. Шинжаңның арқайыз жәлірдекі мәнзері райылыры мұ, бір қатар мәдәниет саяхат еңі мәсулатларыны паал елғы қойып, күтіверіш мұлазымытын әлалаштырып, қош байрамлық саяхатның жоқыры пәлісіге мұддәттін бұрын яқшы тәйярлық қылған. Үрімчі чоң базар пиядыла көчіста, ғарыпта Либай білен ұшырышыш баш деймесідікі паалият көптіген саяхатчыны жәліп қылды. Бұй ерді еңідің елғы қойылған чөкмі шәкілдікі шериет әмтүрдікі паалиеті әркені саат 14-18-гіч өткізіліп, саяхатчыла бәс-бәсті шер декламасия қылыш суалларғы жауап беріш түріге қатнышып, өзгіче саяхат әсілімісі қалдырыш имканиетіге еге қылынды. Хыналық саяхатчы Джу Шуаньи мұндақ деді. Бұ әмтүрдікі паалиеті де 6-7 шер декламасия қылыш түріге қатнышып, найты мол тәсиратқа еге болдым. Үрімчі чоң базары пиядыла көчісі, Либай шерлеріні декламасия қылыш паалиеті өткізгенден сырт, кішік театрхана әмтүрткілік ойынны 8-гі көп әйтті. Күніге отыра есап білен күтіп алған саяхатшы 180 мың адам қытымға жетті. Үзіліксіз бейтілген саяхат мәсулатларының түрткісте Шинжаңда саяхат қызғырлық сыжылышып, саяхатшыларның Шинжаңны чоңқыр саяхат қылыш арзусы техімі күчәйді. Сычуалдық саяхатшы Су Вэньин.

0: мұндақ деді. 10 күн саяхат қылышны пиландадық. Бұл жарыянда Қом, Қанас, яна жанубқа қарап, Могуй чыңның гүзел мәнзірістін ғозырлынымыз.
1: Әнде қысқы хабарлар аңлатымыз. Автоном райондық туралғы ва шәһәр езі құрылышы назараты яқында автоном районның 15-5 жылдық құрылыш әхлетлерінің мұхитни бұлғышының алдын еліш түзеш қызмет планыны тарықтып, автоном районның 15-5 жыл мәзгілерігі құрылыш әхлетлерінің мұхитни бұлғышының алдын еліш түзеш қызметінің ұмуми тәліпі, нұқтылық вәзіпсі вән қапалет тәдбірлеріні айданлайыштырып, автоном районның кәлгісі 5 жылдекі құрылыш әқләтлеріні түзешіні елғы қойыш елінің еніқ айырып бекітті.
0: Бұй елдің алдыңғы 7 айда, өрімчі Тияншан аэропорты таможнысының назарат қылыш башқұрышы бойынша қачыланған Байждың қали авиация мейі 73 мың тонныға етіп, бұлтырғы оқшаш мәзгілдегідің 14.6% ашқан. Өрімчі аэропорты өткенші ұқтысаттың түгін ұқтысатқа қарап тіп өзгертішіні тездеткен.
1: Автоном районлық тор товар содысыны назарат қылыш тәкшүріш мәргізі бұй елінің алдыңғы ерімада диққатны тор емек ішмек сахасырки гәвділік мәселелерге мәргізләйіштіріп, чоң әндізі бойыча ақыл тәхліл қылыш білен сүн-и тәкшүріш бірлештірілген әндізінің AI білен сүн-и әқіл бірлештірілген назарат қылыш башқұрыш еңі әндізісі үстіде паал ізденіп, 20 мыңдан артық істемал обзори ішчеден 10 мыңдан артық үнімлік еп үшіні тасқап, тәкшіріп, бірәтләп, тор емек ішмек кәспіні назарат қылыш башқұрышта пассып әріз құбыл қылыштын тәшәбұскарлық білен байқашқа өзгірішіні ішқа ашырышқы түрткі болды.
0: Әмде автоном райондегі 16 шәһәрнің ауа райын мәлімат аңлатамыз. Өрімшіден ауа ашық болып кейін бұлтылырды. Температура 21-33 Цельсия градус құча. Алтайда ауа бұлтылық болып кейін оттыр халы ямғыр яғыды. Температура 15-29 Цельсия градус құча. Чөлчекте ауа бұлтылық болып кейін оттыр халы ямғыр яғыды. Температура 16-33 Цельсия градус құча. Ғолжыда ауа бұлтылық болып кейін оттыр халы ямғыр яғыды. Температура 19-34 Цельсия градус құча. Борталады ауа бұлтылық болып кейін өткенше ямғыр яғыды. Температура 18-33 Цельсия градус құча. Қарымайда ауа бұлтылық болып кейін өткенше ямғыр яғыды. Температура 22-35 Цельсия градус құча. Күйтінде ауа бұлтылық. Температура 19-35 Цельсия градус құча. Шейханжда өткенше ямғыр егіп кейін ауа бұлтылады. Температура 20-34 Цельсия градус құча. Санжида ауа бұлтылық болып кейін өткенше ямғыр яғыды. Температура 21-34 Цельсия градус құча. Құмылда ауа бұлтылық. Температура 20-38 Цельсия градус құча. Тұрпанда ауа бұлтылық. Температура 28-43 Цельсия градус құча. Қордыда ауа бұлтылық. Температура 23-38 Цельсия градус құча. Ақсуда ауа бұлтылық. Температура 21-35 Цельсия градус құча. Атышта ауа бұлтылық. Температура 20-35 Цельсия градус құча. Қашқарда ауа бұлтылық. Температура 21-35 Цельсия градус құча. Хотенде ауа бұлтылық. Температура 19-34 Цельсия градус құча. Өрімчіде ауа ашық болып кейін бұлтылады. Температура 21-33 Цельсия градус құча болады. Өрметлік радио аңлаушылар. Шинжаң радио телевизия стансының әртігерлік хабарлар программасы бойынша аңлатыш бердік. Бұл қытымқы программамыздың тәржімалары Амина Нұрахмет, Арзугүл Халық, Ван Суджи. Мұхарири Мұхаммед Әвәл Мәдина Мәрдан, Мәсұл Мұхарири Зұлхұмар Құрбан. Дикторлары Патигүл Мәсім білен Әсенжан Сабыт. Шинжаң радио телевизия стансының әртігерлік хабарлар программасының аңлығының лағы рахмет. Сылу шытин абончыла терминалын түшірсіңіз, текім көп сәрқыл мәзмұллардың хабардар болалайсыз.

0: ümitvar pozisiya turmuşunuzu rangdaralaştırıp teninizge sağlamlık, güç kuvvet ata kalıdı.
1: Yeni bir gün güzel turmuş seherden başlanadı.
0: Әмді аңғайдығыныңа Шинжан радио-телевизия станысының бейвасты аңытылыдыған тән сақлықы зор байлық программысы.

0: Аңлаватқаныңла Шинжан радио телевизия стансасының тән сақтықы зор байлық программасы.
1: Бұл программыны Шинжан радио телевизия стансы білен Аптыным райлық сәхия сағламлық комитеті бірлішіп башқұрған. Пәнні омымлаштырышқа бір кішік қадам ташылсақ, сағламлықта бір чон қадам ілгірлейміз. Кеселіклерінің алдын елеш, сағламлықтың ілгірі сүрішінің әң яқшы олы. Тән сақтықы зор байлық программысы да Аптыным райлық сәхия сағламлық комитеті білен бірлікті сағламлықтың ілгірі сүріш, пәнні омымлаштырыш дәрісханысы, пәнні омымлаштырыш сәйіпсі тәсіз қыланды. Илім пән білімлеріні омымлаштырып, илім пән рухини әуч қалдырып, илми идея тарқытып, илми усул тәшәбүс қылайлы.

0: кылмышка система жазалаш жакөнүн чыгарды. Пакт асасы ийнек, өлчөш өлчүмү бирлиги келген болуп, һәм халык сакчыларын канун ижра кылышта техми ишенчке иге кылды. Һәм алакадар тарапларның түшүнүшү ва ишенчиге техми асан эришкели болуду.
1: Тиемингуан Гонан қатнаш башқұрыш бойынша қилиплаштырып жаза өлчес системасыны ішкенші Гонан органының қатнаш башқұрыш тармықы өз алдыға тәтқі қылып ашқан болып, азыр Бингтуан Гонан органыда ұмым юзлік ұмымлаштырып қолынылмақта. Бұл система абстракет мәмірі жаза өлчес өлчіміні тәкшіргілі болудыған, әмәлейләштіргілі болудыған рақамләшкен қолыныш қоралыға айландырып, Әр бір қатнаш делосыда қанун ижра қылыш бір тарап қылышның техімі қилиплашқан, ихтиятчан, дәл жайда бір тұташ болышыға түрткі болды.
0: Гуңэн қатнаш башқұрыш тармақтарының мәмүри жаза өлтішінің адыл, муапық болыш болмастықы амының қанунлық оқуқ мәнпәтігі бивасты мұнасуэтлік. Узақтын мұян, оқшаш дилоғы оқшаш болмаған жаза беріш, өлчаш өлчімі тәңпон болмастық қатарлық мәселелі, әм асаси қатлам қатнаш халық сақшыларының қанын ижра қылыш қызметі дұш келген реал қиын мәселі, әм халық аммасының қанунчылық құрылышы, жәмиет адыллығы, әққанилігі болған әқиқи орзусығы мұнасуэтлік еді. Ән-әневи қанун ижра қылыш әндейсі де қатнаш мәмүри жаза өлчеш найты зор дәрежеде бірінші сәптіке халық сақшыларының кәспі иқтидары вә дилу бежіріш тәжірбісігі тайынадыған болғачқа субъектив өкім еліп келедіған еғіштің бүтілдәй сақыныш тәсейді. Қанун ижра қылышының амыви шәншіліктікі мұ шу сәбептің сынақы дұш келген еді.
1: Қанда қылғанда қатнаш қанун ижра қылыш үшін Объектив адыл болған адыллық өлчімі бәрпа қылғылы болуды. Ақыл сақчы ішілері құрылышының әмәлиет нәтижелері қатнаш башқұрыш тармақларының бұл қиын мәсіліні хәл қылышыны еңі пікір елі білән тәмілді. Көшімі сақчы ішілері терминал вастысығы тайынып, қатнаш башқұрыш кәспі бойынша бір үріш әқли ықтадарлық өлче системісі құрып, бірінші сәптіке қанун ижра қыладыған халық сақчыларыны бір орында кәспі етекчілікке бә өлчемләштіріп өлчеш пайдылынышы білән тәміліп, қилиплашқан қанун ижра қылыш тәртіпі арқылық амының адыл әққани болған ұлтымас тәліпіге инкас қайтырды. Қанунчылық халық сақчыларының бүтін мұсапілік кәсіп жәттін етекчілік қылышыда, ішкенші Гонан қатнаш башқұрыш халық сақчылары, сақчы ярдамчыларыны ядыро қылған тәтқі қылып ечеш мәқсус бәні рәсмі құрылды.
0: Кәсіпі таянчыла қатнаш башқұрыш кәсіпіге пішіқ болсы мұн, юмшақ дейталы ечеш техникі запсы омымызы кәмчіл болуш, тәтқі қылып ечеш коллективі әң авал ұжым қылыдыған қиын өткелге айланыған еді. Көп сандыки әзала нөлдің башлап дәмеліш вақтыдың пайдаланып, программы түзіш кәспі білімлеріні қайтырқынып тәтқиқ қылды. Шының білен білі, техники артықшылығы бар халық сақшыларыны қобыл қылып, қошынны толықлап, кәсп ихтияжыны ядыру қылыш. Өз алдыға системі құрылымысы құрышта чың тұрып, программы кодыны мұстақыл түзіш ықтыдарыны тәдіржі игеледі.
1: Система асасы рамкасы ясылып тамамланғандан кейін, еңі қиын мәселе кәйні-кәйнеден пайда болды. Қанда қылғанда, Бингтуанның жол қатынаш қануныға хылап қылмышланы өлчеш өлчімедеке, қануға хылап нәтчі 100 түрлік ахвалны өлчеш қайдысыны компьютер пәріқләндірәләйдіған, есаплиялайдыған өлчемләшкен модылға айландырғылы болады. Тәтқа қылып етіш коллективі өлчеш өлчем модылларыны бір-бірләп парчылап, рәтләп, Төрлік қануға қылап әхвалларға тәдбіқлаш, әхвал қатлымы жазалаш дайырсыны бір-бірлі парчылап, кодлаштырып, көп қитым саллық мәліматланы тоғырлаш, логикалық тәкшіріш арқылық, муакимы қылыш, дәлілләш вә әмәли жаң мейданада сынашыны қайты-қайты қанат яйдырып, ақырда оптимобіл типі қануға қылап әхвалларыны қош өлчен бойынша жаза өлчеш әндейісіні бәрпа қылып, мүкеммәл өлчеш қайдысы саллық мәлімат амбарыны құрып шықты.
0: Автомобиль өлчімі тижарат автомобилі, кичек типтіке йолочыла автомобилі, түрлік юк автомобилі, мотоциклет, трактору, моторсыз қатташ вастысы қатарлық барлық автомобиль типтлеріні қаплады. Әхвал өлчімі қатнаш адысы юзбермеген, адысы юзберген, әмді жауапкарлығы ба, адысыдың кейін кечіп кетіш қатарлық оқшаш болмаған әхваллағы айрылды. Шының білен білі қануны бәлгіленген еғірі, енік жаза берілдіған әхвалыны кіргізіш

тағы дәриялары арысыда бейіш елі ясалды. Етіз еріқларда тәрәқият планы түзілді. Езі кәнтләріні гүлләндірішнің яңырақ бұрғысы челініп, езі кәнтләріні гүлләндіріш дағдам еліға қадам ташланды. Өрметлік радио аңлығычылар, мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышынларыны қаршы алымыз.

0: paralın iştin geliyordu.
1: Tekma əpçil yeri süni bərpa kılıngan deyinizden ibaret. Seyhtin tanşap taksımdan gel bakımcılıkta işletildiğen su pravratkı tunuşluk bolgan deyiniz okyan muhitiği taklit kılıngan bulup, ularga özlerini helhem istiqbel bağ deyiniz təvəsidi yaşavatkandak kez kıldırdı. Teknik adımları su süptini karallik tekşürüp ölçep, kandak ilmit kem bolsa şunu tuluklap, raküçün temperaturası süpti turaklık bolgan üsüş muhiti artıp berin.
0: Суның яхшылынышы ракның сүптедә бевасты намаян булыды. Туйы бер җип проракны сүзеп илеп күрсәтеп торып мондак диде. Бүтән тени пакыз. Рак йипчилләре сүзек, гөше чиң, эластикалыкка ике булып, якын акалсыңыз сус диңгез мәхсулатларының пурыгын пурыгылы булыды.
1: 45 куб метрлык бер бакмычлык көлчкегә 31 000 рак кумчык селенгән булып, 95% юкры әй булыш нисбәте белән үз бетлеше сүрәте әнәви бакмычлыктан 30% атрафында тез булыды. Статистикага асосланганда әнәви үсте учук сыркы көлчәктә 1 елда фақат 1 гытым рак бе кылган булып, 1 мо су 100дән елгы эшләп чыгырылган рак мөктәри 0.15 тоннага етмәйди икән. Шинжан Чэншан Езі Игілік пән тұқының чек шіркетінің 720 куб метрлық бір су сейхіда бір қытымлық бақмышылықтың 8 тонны етілген рак иғвалғыл болу декен. Бір қытымлық бірлік суның шләп чықырышық дары әнәнвей сұрқи көлчәклерінікедің 20 әсісідің артық болып, бүтін еллік ода көп қытым шләп чықырыш қошылғанда еллік мәсулат мақтары әнәнвей бақмышылықның 100 әсісігі тоғыр келі декен.
0: Бакмычылык сыйхада бобахлардак асраштын бахриман болдуган прауракнын окшош болмаган өсүп жетилиш баскычыга асасын аксыл мектары илмий таңшылыдыган болуп, кичик вактыда бир күндө 8 вакт болса, нормал ахвалда бир күндө 5 вакт ем берилип, ем бериш мектары 0.1 граммгача дал жайда болот экен. Суу температурасы эриген оксиген мектары pH қымметі қатарлық көрсет күшлер әр вақыт өлчәп тәңшіліді кен. Туйы мұндақ деді. Мұхитіне тамамен контрол қылғылы болуды. Ракның тәмматтылары текімі толық жұғыланғачқа, текімі еңі татлық болуды.
1: 2025 жылы 9 айда қархана микроорганизмны тошығучы васты материал ішіге тұрақлаштырып көлі о ит яки данчы асыл қылып биологиялық су саплаштырыш техникасын ядро қылған RAS zavutlaşkan aylanma su bakımcılık sistemisini emeli kolunuş türünü emelileştirdi. Bugün günde birinci karadaki 4 sıx 64 bakımcılık kölçkinin hemisi tuluk yürüyüşüp günü otur hesap bilen 200 kilogram rak yokur pelle mezgilde 350 kilogram rak işlep çıkarılıp Şucay'daki Suudi Sarayı talla bazarları ve yezgilik mesulatlarını topsi yetiş bazarlarını bir vasıta temelledi. Cenubi Şimali Şincan'ın hemisinin zakas geldi.
0: Тойы мұндақ деді. Тонжы түркімдікі рак базарға селінғандан кейін, базарның инкасы мөлчәрдікедің хейлілі ешіп, сетіліш еллері нағайды мұқым болды. Көпліген істемалчылар тәмінің деңіз бойыдікі түрк ракның кедің келішмайдығалықыны инкас қылды.
1: Үрімчі үйқұры еңі техникілік кәсіптер тәрәқият районы, еңі шәр районы, езі игілікі езі идарысы дейқанчылық, чарбышылық, су мәсулатыр техникісін ұмымаштұрыш мәркізінің бейліқчылық мәсулі Нью Джи Вей мұндақ деді.

Әчілік, мұқпырлық, тәржімалық программларыны көріп бекітеш, AI инженерліқі, радио телевизия техникс қатарлық қызметлер білән шоғылынышқы ирады бағылған болсыңыз, Шинжан радио телевизия станысының слушетін абоншылар терминал, слушетін торығы дейқат қылан. Біз тәсіз қылған жәмей 29 іш орындекі 52 қызмет орны сіздің тізім нітішіңізді күтмәкті. Тізім нітіш вақты 9 айының 4-3 күнігі давам нішеді. Қатын нішіңізді үміт қылымыз.

ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіда бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.

0: ішкі дәулетнің әрқайсы сахалардегі хәмкарлығы һәм ортақ көңіл бөлідіған халықара вә район мәселелері тоғырсыда чоңқыр пікір алмаштырып, Джунгу Қырғызстан тағдыр ортақ кәудісі бәрпа қылышының еңі планыны төзіп чықымыз. Мән Шанхай Хәмкарлық Тәшкілаты Бешкек башлықлай йығыныға қатнышып, әрқайсы тәрәпләр білән бірлікті Шанхай Хәмкарлық Тәшкілатының өзліксіз еңі тәрәқиятны ішқа ашырышығы түрткі болышны күтмәкті мән. Сәйчи, Ваңи, Қатарлық әмірақларму шу аэропланды етіп барды. Джунгуның Қырғызстандығы баш әлсі Лио Джанпингму аэродромға чықып күтіп алды.
1: Станысымыз қабыры. Дөлет рейсі Ши Джинпинг вә рәпиқсі Пыңли Юэн Шужай вақты 8-ші айның 30-ші күні кәште тәклипке бина ән Қырғызстан зұңтуңы Джапаро вә рәпиқсі Джапарова білән зұңтуң сарыйда кәшлік ғызада білі болып, сәмімі достаны кейпиятта пікір алмаштырды.
0: Станысымыз қабыры. Джунгуның дөлет рәйесі Ши Джинпинг 2026 жылық Шанхай Хәмкарлық Тәшкілаты башлықлай иғыныға қатнышыш, әм Қырғызыстанда дөлет ішілері зияратыды болуш пәйтеді, Джунгу Мәркізі Радио Телевизия баш станси ішілген еқішлік сөзлі Ши Джинпинг яқтырған өрнәклі намлық программының көптілліқ нұсқысыны көрістіш пағалиеті, шүжай вақты 8-ші айның 30-ші күні Қырғызыстанның пайтақты Бешкекте өткізілді. Қырғызстан зұңтуңы Джапаров тәбрих хаты әвәтіп, программының көрістілгенлігіні тәбрихләді. Еқішлық сөзлі Ши Джинпинг яқтырған өрнәклінің көптілік нұсқысыда рәйіс Ши Джинпингның мұхим сөзлері, мақалылары вә сөхбәтлерді нәқіл кәлтірілген Джунгуның қадымқи әсәрлердігі классик екеметлік сөзлі әстайдыл талынып, рәйіс Ши Джинпингның қалт сияси әқіл парасты, чоңқур пәлсәпә білімі, вә күшлік адымият есіяті жанлық намайан қылынып, тамашы бинларға рәйіс Ши Джинпингның дөлетіні идары қылыш әқіл парастыны чоңқыр түшініш үшін идея көзнікі ічіп беріліп, көпчілікнің джунгу мәдіниетіні тихым яқшы түшініші, джунгу әқіл парастыны хес қылышы, джунгу рухини түшінішіге ярдан берілді. Шанхай Әмкарлық Тәшкілатығы әза әрқайсы дөлетлерінің сияси, иқтисад, мәдениет, таратқу қатарлық әр сахадегі даңлық әрбапларыны өз ішіге алған 100-ден артық мехман пағалиетке қатнашты. Көпчілік мұныланы білдірді. Программада рәйіс Ши Джинпингның пәлсәпә идеясы тоныштырылды, әм жанлық көрініш тілі арқылық, джунгуның дуньяви идары қылыш жәһәтте қошқан қымметлік тәжірибелері чоңқыр шәрхеленіп, Шанхай Әмкарлық Тәшкілатығы әза һәр қайсы дәүләтләрнең таратқулары отырсыдагы алмаштыруш вә һәмкарлыкны чоңқырлаштыруш. Шанхай Әмкарлық Тәшкілатығы әза дәүләтләр халкы отырсыдагы дуслыкны янымы илгәре сүриш. Һәр қайсы саһәләрдәге һәмкарлыкның жуш урып равожланышыгы төрткә булышка хәрәкәтләндергүче күч кошылды. Еқішлік сөзлі Ши Джинпинг яқтырған өрнәклінің көптілік нұсқысы шу күнден башлап Қырғызстан дөлетлік телевизия радио шіркеті, Белорусия дөлетлік телеграф телевизия станси, Тиншлық халқара радио телевизия шіркетінің Белорусия шөбісі, Индістан хинди ақпарат станси, Индістан тез хабарлары, Қазықстан зұңтуңы радио телевизия универсал гәудесі, Қазықстан хабар телевизия станси, Пакистан телевизия шіркеті, Русия Бүйік Асия телевизия станси, Русия Хабаровски телевизия станси, Русия кезіті, Таджикистан Захун Наму дөлетлік телевизия станси, Таджикистан Сафина дөлетлік телевизия станси, Таджикистан Шинаму дөлетлік телевизия станси, Өзбекистан дөлетлік телевизия радио шіркеті, Иран Ислам Джумуриеті агентлігі қатарлық Шанхай Хәмкарлық Тәшкілатығы әза дөлетлінің асаслық таратқыларды көрістілуді.
1: Станысымыз қабірі. Базар назарат қылыш, башқұрыш баш идарысы еқінді илан қылған саллық мәлімат көрістілішче, бұйылның алдыңқы 20-да мәмлекет бойыча еңідін тәсіз қылынған чәт әл содигерлері мәбліғі карханылары 35 мүнгі етіп, оқшаш мәзгілдікедін 7 по ент ашқан. Чәт әл содигерлері мәбліғі карханыларының құрылмы орылаштырмысы давамлық әл алашқан. Базар назарат қылыш башқұрыш баш идарысы илан қылған саллық мәлімат көрістілішче, мәбләг селіш районыдың қарғанда экспорт чоң өлкілері, шығыра бойдекі өлкілі, чәт әл содигерлері мәбліғі карханыларының ешшіні ішқа шұрышта түрткілік рол ойнған. Алдыңғы ерім елда Хайнан, Шандун, Гуандун, Жаңсу қатарлық экспорт чоң өлкілерді еңідін құрылған чат әл саудагерлері мәбліғі карханаларының еш сүреті айрым-айрым 38.6%, 15.2%, 8.1%, 6.8% болған. Хайлунжан, Шки, Монгол, Гуанши, Джилин қатарлық чигра бойдеки өлкелерде еңідін құрылған чат әл саудагерлері мәбліғі карханаларының еш сүреті айрым-айрым 79.5%, 29.1%, 16.6%, 12% еткен. Ташқы ықтисат соды дашуесе, халықара ықтисат соды шуянының профессори Сүйфен мұндақ дейді. Деңіз бойдың чигра бойыға, ішкі құрықтыққа ечіп етішке бірлікті күш шықырылды. Мәселен, Хайлунжан, Шки, Монғол, Джунго, Монғолия, Русия ықтисат коридорыдегі мұхим құрылыш районы. Хайнан, Гуанши, ғарбы қысымдегі құрықтық деңіз еңі елінің Шарқы-Жануби Асияғы үзіленген көзінеке болып, бұланың хәммісі ұмумүздік ечеветіш еңі әндізісіні бәрпа қылышының іліп беріліп атқалықын ішбатылайды. Мәнбә дөләттің қарғанда бір бәлбағы бір еліне тән құрдыған дөләтләнің Джунгода еңідің құрған қарханылары ұмумүздік көпәйген. Алдыңғы ерім елда бір бәлбағы бір еліне тән құрған дөләтлә, әрәп дөләтлері, Африка дөләтлері іштіпақи дөләтлері Джунгода жәме 11 мың қарғаны құрды. Мәбләғ селіш саасыдың қарғанда стимал базыры чәт әл мәбліғіні жәліп қылышының еңі еңілішігі айланған. Алдыңғы 6 айда сәхия вә іждімай қызмет, топ вә партсетіш кәспі, ятақ вә емек-ішмек кәспі қатарлық еңідің тәсіз қылынған Чат әл саудагерлері мәбліғі карханаларының еш сүреті ішкі ханылық сан бойынша ашты. Джунгодагы чоң базарларының чат әл мәбліғіні жәліп қылыш күші давамлық ашты. Базар назарат қылыш башқұрыш баш идарысы мұндақ деп көрсетті. Кейінгі қадамда чат әл саудагерлері мәбліғ салған саладагы базарны назарат қылып башқұрыш ислаатыны давамлық чоңқырлаштырып, базар ijozati mulozimatini yaxshilab, tizimlab ro'yxatga olishni qulaylashtirish saviyasini o'stirib, chat el savdogarlari mablag'i korxonalarining qonunli huquq manfaatini qonun bo'yicha barobar qo'g'dab, bozorlashgan, qonunchillashgan, xalqaralashgan oldingi qatordagi tijorat savdo muhitini uzluksiz yaratib, texnik ko'p chat el savdogarlari mablag'i korxonalarining Джунгода йылтыз тартып тәрәқи қылышыға ярдәм беріміз.
0: Станцымыз хәвери. 15-ші бәшіл мәзгілді дөлетіміз чигра бойыдегі дөлет таш жолларыны тұташтыруш, сүптіні өстіруш вә яқшылашыны ілгірі сүріп, чигра бойыдегі G219, G331 құрықлық елі стратегиелік ғол таш жолы вә деңіз бойыдегі G228 ғол таш жолыны омымызды тұташтырып, алтын чоң ташқи айланма бәрба қылыды. 15-ші бәшіл мәзгілді дөлетіміз чигра бойыдегі G219, G331 вә деңіз бойыдегі G228-дің ібарат 3 дөлет елі ғол таш елінің омымызлік тұташтырыды. Бұ 3 дөлет елінің тұташтырғанда омымы ұзылықы тәхменен 27 мың километрге етеді. Бұ, ер шары экватор айланма ұзылықының 3-2 қысмығы тұғыр келеді. Қатнаш транспорт министрлігі универсал пилаллаш мәхкемесінің муавын башлығы Ву Джихуа тұныштырып мұндақты дей. Чиграны айланып деңізгі тұтышыш, алтын чоң ташқы айланмының әң маиетлік қатнаш ықтыдарының ықчам көрініші. Ву Джихуа мұндақты дей. О, ілгіркі чигра бойы, деңіз бойы ташылдарының өз алдыға айрым болыш. Көпіншісі, ақырқы үш болған ел тори әндезісіні бұзып ташылап, бүтін линия бойыча 100-ден арту құрықлық чигра иғызы білен, бүтін мәмлекеттікі деңіз бойыдекі асаслық портланы тұташтырып, чигра бойы, деңіз бойы ташыл торының екі юнілішлік ақырқы үштін, aylanma torugucha darajasini o'stirib, chegara bo'yi, dengiz bo'yi rayonlarining mas taraqqiyoti uchun qatnash cho'ng tomiri barpo qilindi. Altun cho'ng tashqi aylanma davlatimiz planlab quradigan to'rt turlik tosh yo'l ichidagi chegara bo'yi, dengiz bo'yi, daryo bo'yi tosh yo'llarining tarkibiy qismi bo'lib, boshqa tosh yo'llar bilan bir-biriga tirak bo'lib, yuqori sifatli taraqqiyotning qatnash asosini tang puxtalaydi. Qatnash transport ministerligi 3 davlat tosh yo'lining tog' dengiz halqigan bo'ligini ravonlashtirishni nuqtalik tezlatib, oltin cho'ng tashqi aylanmaning sifatini o'stirib, darajasini yuqori ko'tarishni mas qadamda ilgari surdi. Mo'ljallanishcha 15-5 yil mazgilida qurilishda o'zgartiladigan masofa taxminan 7400 km bo'lib, taxminan 370 milliard yuan mablag' sarflanadi ekan. Davlatlik ilg'or aqlli ombori imkoniyatlik sijil qatnashda yangilik yaratish markazi, Beijing qatnash tashuvisi, Beijing universal qatnash taraqqiyot tadqiqot yurtining tadqiqotchisi Li Hongchang mundaq dedi. Oltin cho'ng tashqi aylanma bitgandan keyin davlatimizning chegara va chegara rayonlari, Sharqi dengiz bo'yi, shaharlar topi, qo'ltiq rayonini tutashtiradigan muhim yo'lga aylanadi. Li Hongchang mundaq dedi. U haqiqatan madaniyat sayohat yo'lining iqtidor alohidligiga ega bo'ladi. Lekin shuning bilan bir vaqtda u yana boylik etish yo'li, shundaqla chegara rayonini muqimlashtirish, mustahkamlash yo'li, kasb taraqqiyoti, import-eksport savdosi jihatida intayin cho'ng rol o'ynaydi. Uningdan boshqa, kelgusida xatardan, ofatdan qutqizish, chegara mudofaa, charlash, ashyolarni tez yetkazishdagi hayotlik yo'li bo'lib qoladi. Oltin cho'ng tashqi aylanma yana tarqoq chegara yig'izlarini tutashtirib, ashyo obro tanarxini teximi yaxshi to'vallatib, amga kuchi kapitali sodi faoliyatining taraqqiyotiga turtki bo'ladi. Mushu ma'nidan aytganda, u bir strategiyalik universal yo'l.
1: Stansimiz xabari. 8-oyning 30-chi kuni Shizang Rikazi shahri Jilong nayasidagi Latq shehrlik iqin opitidan qutquzishning 5-chi kuni. Jilong chegara yig'izidagi davlat darvozasiga yaqin tunji jiddiy ishlarga taqabbul turish asosiy punkti ishga kirishtirildi. Xatardan qutquzish yo'llari jiddiy ravonlashtirilmoqda. Geologiyalik ofatning davomli ta'sirida yadroliq qutquzish rayonining yer shakli murakkab, yo'l qatnashi cheklimiga uchrab, 1-sabda xatardan qutquzish opat ahvolini tekshirish va opatdan keyingi bartaraf qilish xizmatiga zo'r xiris ilib keldi. Hozir xatardan qutquzish, yoshirin xavfni tugatish va opatdan keyingi yuqumli kasalliklarning oldini olish qatorli xizmatlar butun kuch bilan qanot yoydirilmoqda. Muxbirning Shizang avtonom rayonlik xabarlashishni boshqarish idorasidan egilishcha Jilong chegara yig'izidagi davlat darvozasiga yaqin tunji jiddiy ishlarga taqabbul turish asosiy punkti 8-oyning 30-chi kuni ishga kirishtirilgan. Xabarlashishni jiddiy remont qilish xodimlari yangidan qurilgan asosiy punkt orqali chegara yig'izidagi qutqizish xodimlari bilan telefonlashgan. Hozir xatardan qutqizish yo'llari jiddiy ravonlashtirilgan. Jiddiy ishlarga taqabbul turish xabarlashish kapolati xodimlari xabarlashish kapolati xizmatini mas qadamda ilgari surib, oldingi sapning qo'mondonlik qilish, o'rinlashtirish, qutquzish mashg'uloti, sonliq ma'lumot uchurlarini vaqtida yetkazish, yuqoriga yo'llash qatorliq xabarlashish ehtiyojiga butun kuchi bilan kapolatlik qilgan. 8-oyning 30-chi kuni kech soat 8:37 o'tganga qadar Shizangdagi telegraf korxonalari bir asosiy punktni remont qilib asliga keltirib, yangidan 9 asosiy punktni ko'paytdi. Buning ichida Jilong nayasidan Jilong bozorgacha bo'lgan yo'nalishda yangidan 2 asosiy punkt, Jilong bozoridan Jilong chegara yig'izigacha bo'lgan yo'nalishda yangidan 7 asosiy punkt qurildi. Shizang Jilongdagi Latq shehrlik iqin opiti yuz bergan naq maydonni eng yangi ko'zitishdan bayqilishcha, buningdan ilgari tog' g'ömürlishdan shakllangan to'xtam suv tabiiy iqib, asosiy jihatdan tugigan bo'lib, xatardan opatdan qutqizishning turli xizmatlari chiqib tutib ishlanib yetibdi. Ciddi işlağı takabül turuşunu başkuruş ministerliği, xevip xeterini közütüş ve ot ap

Қадірлік достарына батқыныңлады сәнәт сәхнісі программысы. Программызлар мүләт қалқының надыр нақшы музикілер ұзырынады болуды әмді яшлық күй намлық нақшын көңіл арамыңлағы сұнымыз.

Қыдырлы тұсаңыз алып отқаныңыз сән әт сәхнісі программызы. Программызда әрмілет қалқының адыр нақшы музыкалары ұзырыңлары болу атыды. Давымы кесіл күйлеріміз ұзырыңлары ұсынымыз әмді көңіл арамыңлары ұсынмақчы болғанымыз «Баққы кірдім» намлық нақшы.

0: Тәңшеп тәртісіннен кен бақмычылыққы ішілтілдіған су пыравратқы тұнышлық болған деңіз океан мұйтығы тәкрет қылынған болып, оларғы өзлеріні елхәм ісіқбәл бақ деңіз тәвәсіді яшау атқан дек кез қылдырды. Техник адымлары су сүптіні қәрәлік тәкшіріп өлчәп, қандақ елмет кәм болса, шуны тұлықлап, рак үшін температурасы сүпті тұрақлық болған өсіш мұйты артып берді.
1: Суның яқшылынышы ракның сүптіде бейвасты намайын болуды. Тойы бір жіп праурагни сөзі веліп көрістіп тұрып мұндақ деді. Фүтін тені пакіз, рак епчілері сөзік, көші чын, эластикалықы егі болып, екін әкәлсіңіз сұс деңіз мәқсулаттарының бұрықыны бұрығылы болуды.
0: 45 куб метрлық бір бақмычылық көлчікеге 31 мың рак қомчықы селіндіған болып, 95%-тің юқыры әй болуш нізіпті білән Өспетіліш сүр еті әнәневи бақмычылықтың 30% әтрапыды тез болуды. Статистикаға асасланғанда әнәневи үсті ұчық сұрқы көлчекті бір жылды пәкәт бір қытым рак бейқылған болып, бір мұз су 100-дің елгі ішіліп чықырылған рак мұқтары 0-10-5 тонығын етмейді кен. Шинжан Чэншэн езі игілік пән техник чек шіркітінің 720 куб метрлік бір су сейхіда бір қытымлық бақмышылықтың 8 тонны етілген рак еғвалғыл болу декен. Бір қытымлық бірлік суның ішіліп чықырыш қыдары әнәнәві сұрқи көлчәкләрінікедің 20 әсісідің артық болып, бүтін еллік ода күн шіркіте дейқаларға ярдан беріш мұлазыметтің дәресіні өстіріп, әлгірке көп мұқтарлық су әдігерлер гілі мұлазымет қылыш әндейсіні бұзып ташылап, адеттікі бағвәлерге мәқсус еткізіш жолыны ұмым үзілік ашты.
1: Бұл қытымқи мұлазыметтің әң чоң дәресіні өстіріш, соғық зәнжірлік мал маңдұрыш мұқтары бұл соғысыны үзіл кесіл әмәлдің қалтырыштың ибарет. Мал маңдұрыш мұқтары қаңчілік бұл ішідің қәт'і нәзір, тарқақ тежаратчілер ішік алдығычы беріп, еғі беліш, бүтін мұсапілік соғық зәнжірлік бейвасты еткізіш, алдын еткізіштің ібарет бір пон кетшекілдіке мұлазыметтің бәхримен бола алайды. Тез еткізіш тоғыры нұқтыларға қатырашының хаджеті йоқ. Бұныңдың башқа Шунфын шіркіті яна бүтін мәмлекеттіке сетевелеш сөргерлері білін тәшәпұскарлық білін ұдолылаштырып, сетіш юлі раван болмаған терікчі айылларыны толық тапалетлендіріп сетішіні кеңайттіп, қош юнілішті күчәп юлларыны кеңайттіп, осылының хоршыны әң зор чәкті азайтты.
0: Шунфын шіркітінің мәс олі Джау Чинжоу мұндақ бүлдірді. Кәң тергіте ұшақ айларға дәл жайды мұлазымет қылыш үшін шіркітіміз мәқсус езігілік мәсулатлары арқылық дейқаларға ярдан беріш ешіл елі етіп, әрқайсы ез базарларды еғіш нұқтырыны көп әйтіп тәс қылды. Әлі сұпәт кет күзіп беріш мұлазыметіні дейқаларының ішкі алдығычы бейвасты ет күзіп, чоң айларының үзімлерін түркімләп тарқытеш, тарқақ айларыныңкіні аз мұқтарды ет күзіш білән толық қаплашын ішқа жүрді. Дейқалар үзі алған үзімлерін дәрхал амбарғы кіргізіп соғық сақлап, мәқсус соғық зәнжірлік еңпет сақлаш оралмысы вән алдын еткізіш механизмінің маслаштырып, тош вақтыны бүтін күш білән қысқартып, еңі мейбілерінің қорышыны қатық контрол қылып, тұрпан үзімінің еңі татлық болышыны әң зор дәрежеде сақлап қалды. Кейінгі қадамда Шунфын шіркіті езі кент әсия оборот мұлазыметін сізіл чоң құрлаштырып, тарқақ айларының ең мейбілеріні еткізі сестімісін айлалаштырып, техми көп тұрпан дейқан айларыны соғық зәнжерлік әсия оборотының пайдысын мән пәтләндіріп, шөжайының өзгіч өзімчілік кәсіпінің сүптіні өздіріп, өнімінің ашырышқа, дейқан айларының кірімінің мұқым ашырышқа күш қошымыз.

ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбі дә бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардыр шұндақ бір парчы ер. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Hürmetlik radyo anlayıcılar. Anlavatkanınla Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın Mınbet Tıprak programısı. Hem de deyiktiğinle yezi ilgili ki yeza deyik kallarına alakadar fıçırları bulsun.

Мұнланы аңлымақчы болсаңла, ата-анаңланың әмірақлығыда Сылушыдың абонычыла терминалымызны чүрсаңла болуду. Дегіттіңла давамлық станцымызның аңлытылышы алдыда тұрған башқы программалары да болсың.

татлық болуышыны әң зор дәрежеді сақлап қалды. Кейінгі қадамда Шүнсон шіркеті езі кәнт әсия оброт мұлазыметін сізіл чоң құрлаштырып, тарқақ айларының ең мебілеріні еткізі сестімісін айлалаштырып, текмі көп тұрпан дейқан айларыны соғық зәндерлік әсия обротының пайдысын мән пәтләндіріп, шөжайының өзгіче өзімчілік кәсіпмаңыз бүтін өзтіріп, өнімін ашырышқа, дейқан айларының кірімінің мұқым ашырышқа күш қошымыз.

ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сейғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбі дә бардур шундақ бір партиер. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрмәтлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіда бардур шундақ бір партияр. Мұнба тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрмәтлік радио аңлығычылар, мұнба тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Hürmetli radyo dinleyiciler. Anlatkanlar Şinjan Radyo Televizyon Stansının Munbet Toprak programısı. Hemde diğtinla yezi iyilik ki yeza dekallara alakadar fıçırlar bozsun.